0: sauraro lafiya.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمين دمكي تارعنا مسلات Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa a birnin Bauchi Yakubu da ma waɗanda suke tare da mu a yanzu kai tsaye a ko'ina da kuma waɗanda za su kasance tare da mu daga baya, gaba ɗaya muna isar da gaisuwa ta addinin Musulunci a gare ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna farawa da godewa Allah madaukakin sarki, lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun, wanda daga cikin ni'imominsa bayan ni'ima ta rayuwa da lafiya da imani da samun dama ya ni'imta mu da halartar wannan shekara ta 1447 bayan hijira har yau muke daya ga watan Ramadan na wannan shekara. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wannan rana ta dace da 18 ga watan 2 na shekara ta 2026 miladiya. A wannan masallaci mun saba haduwa shekara-shekara a duk lokacin da watan Ramadana ya zagayo domin mu nemi albarkar Allah ta hanyar albarkar karatun ayoyinsa a cikin littafinsa mai albarka wanda aka saukar da shi a irin wannan wata. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Yana ɗaya daga cikin abin da muka gada daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aikin magabata shine kulawa da bayar da muhimmanci ga alqur'ani wajen karatunsa da tadabburinsa da kokarin fahimtarsa a cikin watan Ramadan. Watan Ramadan wata ne na alqur'ani, shi yasa Allah ya zabe shi a cikin sauran watanni na 12 na shekara domin ya saukar da alqur'ani a cikinsa. An fara saukar da alqur'ani ne a dunkule gaba daya, aka dauki kofinsa daga lauhul mahfuz aka saukar da shi zuwa saman duniya a cikin baitul izza a cikin watan Ramadan. Sannan Allah ya zabi watan Ramadan domin ya fara gusuro saukar da alqur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan wata. a cikin wannan wata ne Allah ya nada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yana sunansa Muhammadul Amin ibnu Abdullah amma daga watan Ramadan Allah ya nada shi ya zama Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam don haka wannan wata ne mai muhimmanci wajen kula da alqur'ani shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama yawan karatun sa ga alqur'ani da inayarsa ga bitar alqur'ani a watan ramadana ya ninka na sauran watanni wadanda ba ramadana ba hadisi ya tabbata daga zaid ibn sabit Allah ya kare yadda a gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gayyato shi lokacin da aka zo bitar alqur'ani a bita ta ƙarshe na rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama a watan ramadan saboda dama kamar yadda hadisin na Aisha ya tabbatar da kuma hadisin Abdullahi ibn Abbas duka a cikin sahihul Bukhari mala'ika jibrilu yana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama fayudasihul qur'ana fi ramadan sai su rinka mudarasar alqur'ani sai a yi bitar abinda aka saukar tun daga baya zuwa yanzu kafin daga baya a ƙara ɗorawa idan watan ramadana ya zo annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tattara hankalinsa akan kula da karatun alqur'ani da bitarsa tare da mala'ika jibril amma a sauran lokuta sai dai a yi ta ci gaba da saukar masa to wannan ya sa mu ma ya zama sunna ce muttaba'a wanda kowace shekara al'umman musulmi suke mai da hankali ga yawan karanta alqur'ani su a ɗaiɗaikunsu suke karanta shi a gidajensu da makarantunsu suke karanta shi a masallatansu a cikin sallolin dare na tarawih da tahajjud sannan kuma ake karanta shi a wuraren karatu da tafsirin alqur'ani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki waɗannan albarkatu da ya tara a cikin littafin alqur'ani ya kuma tara albarka a cikin wannan wata na ramadan Allah ya sa mu yi tarayya da juna a cikin samun wannan albarka kuma Allah ya albarkace mu da albarkarsa ya sa mu zama cikin yardaddun bayinsa wannan shekara za mu ɗora ne da yardar Allah a cikin karatunmu daga inda muka tsaya a shekarar bara idan ba ku manta ba a shekarar bara muka ɗauko farkon suratul Isra har muka yi karatu zuwa aya ta 39 don haka yau da yardar Allah za mu tashi daga kan aya ta 40 zuwa abinda ya sawwaka a cikin wannan sura mai albarka suratul Isra wannan ya nuna karatun Ramadan ya zama keɓantacce ne na wannan masallacin a nan muka fara kuma shi za mu ci gaba da yardar Allah karatun da muke na tafsiri a waɗansu wuraren wanda ake cikin suratul Nahl wancan yana can amma wannan akan yadda muka ɗauko na nan da shi za mu ɗora in Allah ya yarda muna roƙon Allah ya albarkace mu da albarkar surar ya kuma sa yadda muka fara a cikin aminci Allah ya ni'imtar da mu har mu gama dukkan waɗanda suke cikin matsaloli na tashin-tashina rashin lafiya da cututtuka da kuma rashin zaman lafiya da rashin aminci a garuruwansu ko a gidajensu ko a kasashensu Allah ya amintar da musulmi bayan Allah dukkan damuwoyi da kuma rashin nutsuwa da kuma kuncin rayuwa da kuma wahalar rayuwa da ke damun mutane a ko'ina ne Allah ya kawo musu rangwame ya kawo musu sauki a cikin wannan watan

0: wannan tarin fakar har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga gumin dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba garaba da ni
1: ai na fada maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
2: gwaji kyauta ne
1: kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na shani
0: bijirarren tari tari ne wanda yake bijirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bujirarren tari
3: kamala shan magani akan kare na magance bujirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki nauyi

Allah subhanahu wa ta'ala bayan da ya gaya mana yanda ya halakar da al'ummatan da suka kafirce

0: Masauraran mu assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwanku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su ta cikin shirin namu na yau a rahoton gane mun hanya za a jiyar da zafin kishi ya sanya wata budurwa ta fafako saurayinta da wuka bayan da ta fahimci cewa yana soyayya da kawarta a boye
1: muna fada da saurayina da kuka
2: me zaki da wuka da kika da kotu
1: yana nema da kuri

ba ta da tsarki akan talauci ya yi haƙuri da abin da Allah ya raba ya bashi zai iya yin komai talauci yakan sa a samu rashin zaman lafiya talauci yakan ja abubuwa da yawa saboda shi kansa talauci yana da hatsari to amma annabi ya hirama cewa duk hatsarin talauci bai kai wadata ba idan zanto mutane sun yi nesa da Allah wadata tana jefa mutane cikin hadari fiye da yadda talauci yake jefa su cikin hadari yasa za mu ga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ruwaito hadisin yana da cikin sahih al-bukhari da muslim yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bi hadhihi ad-da'wat annabi yana addu'a yana roƙon Allah waɗannan addu'o'i Allahumma ni a'udhu bika min an-nar wa min adhab an-nar wa a'udhu bika min al-qabr wa min adhab al-qabr wa a'udhu bika min sharri fitnatil ghina wa a'udhu bika min sharri fitnatil faqr wa a'udhu bika min sharri fitnatil masih ad-dajjal nabi yana neman tsaron Allah subhanahu wa ta'ala daga azabar daga fitnar kabari da azabar kabari da fitnar wuta da azabar wuta sannan yana neman tsarin Allah daga sharrin fitinar dukiya wadata da kuma sharrin fitinar talauci da duba annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera waɗannan abubuwa duka a wuri guda ya nemi Allah ya tsare shi daga sharrin fitinar su fitinar wuta fitinar kabari da azabar kabari fitinar talauci da sharrin fitinar talauci da sharrin fitinar wadata da sharrin fitinar Dajjal wanda yana nuna maka cewa kamar yadda talauci yake zama fitina haka nan wadata ita ma take zama fitina za ta fitino su sa musu dagawa da jeji da kai da gurɓanta mutane da taka wanda suka ga dama saboda suna da shi Allah yana cewa innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna lallai dan adam yana dagawa yana nuna shi ya fi ƙarfin kowa zai iya taka kowa zai iya abin da ya ga dama ba wanda ya sai ya ce masa kala ba kuma komai ya sa shi haka ba ganin ya wadata ma'ana ganin ya samu dukiya kana ganin cewa da dukiyar nan zai iya sayan kowa ta shari'a ba in aka kai shugaban shari'a zai iya sayan shi shari'ar gaba ɗaya zai iya sayan alkali ba ka ba wanda ya sai taɓa shi Allah ce haka ɗan adam yake da ya ga ya wadata muna da ƙaro na a misali da alƙur'ani ya zo mana da shi na mutanen da wadata ta halaka su gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su dukiya maɗuɗuwa da za su iya sayan aljanna da ita kamar yadda sayyidina Usman ya sayi aljanna da tashi dukiyar amma ina da yake babu kyakkyawar zuciya dukiya ba za ta amfana mutum a irin wannan ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna qaruna kana min qawmi musa fabagha alayhi wa ataynahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulul quwwa id qala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbu al-farihin ijabu qaruna yana cikin mutanen annabi musa ma'ana ɗaya ne daga cikin makusanta annabi Musa alayhi salam da yake ne ya yi wani da annabi Musa da ƙila ma yana daga cikin Bani Isra'il da ce min ƙauye Musa ƙauye Musa kuma shi ne Bani Isra'il amma me fabaga alaihim sai ya shiga zalunta su ma'ana sai ya haɗa kai da Fir'auna da fadarsa da zaluman cikinta aka riƙa zaluntar ƴan uwansa mutanensa saboda yana da dukiya da haka wannan dukiyar tashi ta kusantar da shi zuwa ga Fir'auna ba wanda ya jawo shi jiki saboda dukiyar da take hannunsa Allah ya faɗi irin maɗuɗiyar dukiya da ya ba wa Fir'auna ya ba wa ƙaro wa ta yana wa milar kunuzi ba inna mafatihahu latanu'u bil usba ulil quwwa mun ba shi dukiyar da bakullan taskokin dukiyar kawai suna nauyayar ya ƙarfi ya ɗaura ji nauyin dukiyar ba taskokin dukiyar da aka rufe aka cire makullan.

0: iya jawo al'ada ta dinga miki irin wannan ma'ana ya zamana cewa in kin yi al'ada kafin wata al'adar kuma ki sake ganin jini a tsakani yana iya kasancewa haka kuma a gane shi wani lokacin ba girma ne kawai na karin mahaifa yake bayyana cewa zai iya jawo matsala ta al'ada ba a wasu lokutan akan ga masu karin mahaifa manya-manya murguza-murguza amma saboda a inda suke ba su da tasiri ga zubar jini mace sai a ga cewa al'ada ta kalau take amma kuma ga katon ciki da karin mahaifa abinda ya sa haka ku shi ne kamar yadda muka faɗa sanda muka yi bayani shi ne karin mahaifa yana tsowa ne daga naman mahaifa to amma yana iya tsowa daga naman mahaifa sai ya bulluso waje saboda haka sai ya zama ko ya bulluso waje a dukur amanna a jiki kamar kurji kato ko kuma ya zama yana reto irin wannan yawanci bai da tasiri yawanci ga zubar jinin mace sai dai yana da tasiri wajen ciwon mara ko yayin al'ada da ciwon mara ko da ba lokacin al'ada ba da kuma sauran matsaloli ko ya hana fitar fitsari idan ya je shaƙi wuyan jikar da take ajiye fitsari ko ya dinga jawo bayan gida da kyar idan ya danne uwar hanji ya zama da ciwon bayan gida yana daɗewa kan ya fita to yana iya kuma bullisowa daga cikin naman mahaifar ya zauna a cikin naman mahaifar ya bullisa waje ya bullisa ciki to in ya bullisa ciki zai ƙara faɗin fata cikin mahaifa ne inda yake zagwanyewa yayin al'ada sannan kuma zai hana jintsewar kafofin jini saboda yana tsakankanin naman mahaifar ne to wannan yana iya jawo zubar jini fiye da kima yayin al'ada ko kuma irin wannan zubar jini ma ba a lokacin da ya kamata maki ga al'ada ba sannan kuma yana iya bullisowa a cikin ƙwaryar mahaifar ma'ana ya tsoro daga naman mahaifa ya bullisa cikin ƙwaryar mahaifar wannan shi fi kowa mai zubar da jini wannan shi fi kowa mai jawo wasan jini saboda ne shi gaba ɗaya dama iya girmansa iya fata cikin mahaifar ne to a irin yanayin da kike da irin wannan wanda ya bullisa cikin ƙwaryar mahaifar to ba abin mamaki ba ne don kina ganin irin wannan yanayin al'adar taki yana wasa saboda haka ba wai girmansa ne kaɗai ba a ina yake sannan kuma wannan ne ya sa kike da buƙatar ganin ƙwararru saboda su ne duk za su tsaya su tantance wannan sannan su gane cewa a'a wannan karin mahaifa shi ne abin da ya jawo miki wannan matsalar ta al'ada a'a wannan karin mahaifa ba shi ya jawo miki ba saboda haka shawarar da zan ba ki kenan ya kamata ki kokari ki ga likitocin gayi to ina ga Allah kai mako na gaba za mu karkare ne tunda mun faɗi abubuwan da sukan jawo yiwuwar mace ta samu wancan matsala ta wancan zazzaɓi na duk makashi to kuma wani hanyoyi ne ya kamata a bi wajen kaucewa waɗannan matsalolin da fatan Allah Ubangiji ya sa mu ga mako na gaba lafiya
1: amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro yadda ta kaya kenan a cikin wannan shiri na lafiya babbar ni'ima da wannan mako ƙwararren likitan da ke kula da lafiyar iyaye mata a asibitin koyarwa na Murgahi Malam Aminu Kano Dr. Muhammad Kawu Magashi ya ɗora mana a mawdu'in da ya faro mana makon da ya gabata dangane da matsanancin zazzabin da wasu daga cikin masu haihuwa sukan fuskanta bayan sun haihu wanda a Hausance ake kira da dahuwar ƙashi makunje yadda yake da kuma yadda ake gano shi da ma kuma abubuwan da yakan haddasa wa wasu daga cikin waɗanda suka samu irin wannan matsala madadin Dr. Muhammad Kawu Magashi da ke jimurin shigowa domin ya muku bayani akan hanyoyin da za a kula da lafiyar iyaye mata da ma hukumar gudanarwa ta wannan kafa Rahma Talabijin Rahma Radio da ke ɗaukar nauyin kawo muku shirin hususan jami'an da ke taimakawa wajen ganin shirin ya zo muku Abbas Salisu Sorin ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya

0: title ambayo wahitaji.
1: 0808-65-2987.
0: Malama Khadija, menene burinki ko kuma me kike so ki cimma a bangaren kasuwancin ki daga ƙarshe duba da yanayi na lokaci?
1: To har kullum dai ni buri na baya wuce, kullum in ta ci gaba. Sunana ya karada ko ina garuruwa na do da damun dai akwai kasashe na kusa da mu, damun duk sunana ya kai wannan wurin. To ina son abin ya bunƙasa ya fadada ya fi haka.
0: To gashi dai muna ta dauko zantuttuka kala-kala, gashi lokaci ya ci mana, dole mu tsaya ba dan mun so ba. So da fatan alkhairi zaki ga masu sauraron mu da kuma masu kallon mu.
1: To ni dai abin da zan ce, ina ma kowa da kowa fatan alkhairi, sannan kowa ya miƙe nemi na kansa, kar ya dogara da kowa, ya tsaya akan kansa ya gina rayuwarsa.
0: To masu kallon mu da sauraron mu, duka-duka anan muka zo ƙarshen shirin mace mai tallafawa gida. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wata sabuwar ba'uwar. Sunana Hafsat Zaman Sheka, har kullum nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Rahama Radio da kuma TV. Sai Allah ya kai mu wani satin.